Jo, jo, jo, te Elvijs no Very Cool People, un jūs klausieties Radio SVH Gold. Un šodien skanēs Ain't No Mountain High Enough dziesma, ka nav tādas virsotnes, ko tu nevari sasniegt. Visu, ko tu gribi, tu vari sasniegt.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no nulitavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5!
1: Škoda. Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
2: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: 7 un 18 minūtes.

0: Vislabākais reizes atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
1: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 € mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
2: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
3: 7:42 minūtes.

0: 7:59.
1: Šodien daudzviet Latvijā īslaicīgi līs, vietām gaidāms stipras lietus un pērkona negaiss. Rietumu vēju brāzmās pastiprināsies līdz 12-17 metriem sekundē. Negaisa laikā lokāli iespējams vēl lielākas brāzmas, kā arī krusa. Starp mākoņiem spīdot saulē, gaiss iesils līdz 17-22 grādiem. Rīgā gaidāms īslaicīgs lietus un iespējams arī pērkona negaiss ar brāzmainu vēju. Maksimālā gaisa temperatūra līdz +20 grādiem.

0: ar ziņām studijā Inese Vaikula. Labrīt! Akciju sabiedrība Latvijas gāze ir saulēcīgi nodrošinājusi nepieciešamā dabas gāzes daudzuma iesūknēšanu Inču kalna pazemes gāzes krātuvē un pilnībā gatava nodrošināt dabas gāzes piegādes klientiem gaidāmajā apkuras sezonā. Tā aģentūrai Leta norādījis uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Egars Kalvīts. Viņš pauda, ka kopējo situāciju tirgu un dabas gāzes cenas pašlaik būtiski ietekmē ģeopolitiskie notikumi tojos austrumos un to radītā nenoteiktība globālajās piegāžu ķēdēs, kas palielina cenu svārstīgumu un konkurenci starp Eiropas un Āzijas pircējiem. Kalvīts atzina, ka cenu svārstības pasaules biržās ietekmē arī Baltijas reģionu, tomēr fiziski dabas gāzes deficīta riski mūsu reģionā nesot novērojumi, savukārt nākotnes cenu dinamika būs tieši atkarīga no globālās situācijas attīstības un laika apstākļiem ziemā. Polija un Baltijas valstis pastiprina infrastruktūras aizsardzību, bažījoties, ka Krievija varētu īstenot provokācijas, tā vēsta aģentūra Reuters. Arī Latvija ir pastiprinājusi kritiskās infrastruktūras apsardzi, jo pieaudzis hibrīd draudu risks, to atzins arī premjerministrs Andris Kulbergs. Reuters citē kāds Baltijas valsts izlūkdienesta pārstāvi teikto, ka Krievijas armija un spēcdienesti plāno iespējamu uzbrukumu Baltijas valstu un Polijas infrastruktūrai, izmantojot Ukrainā ražotus dronus. ASV mediji pagājušajā nedēļā ziņoja, ka arī ASV izlūkdienesta vērtējumā Krievijas diktators Vladimirs Putins varētu mēģināt pārbaudīt NATO apņēmību, veicot ierobežot uzbrukumu kādai NATO valstī vēl pirms kara beigām Ukrainā. Šorīt valdībā notiks preses konference, kurā informēs par papildu drošības pasākumiem Latvijas austrumu pierobežā, bet pulksten 12:00 notiks ministru kabineta rīcības apspriede par ministru prioritāriem darbiem, kur vadīs premjers un tā būs slēgta. Kulbergs iepriekš solīja ministru darbus vērtēt vismaz reizi mēnesī. Šodien Aglonas draudzē sāksies garīgā sagatavošanās svētkiem nedēļas nogalē. Policijas darbinieki no šodienas uzraudzīs ceļu satiksmes drošību un sabiedrisko kārtību. Atšķirība ir iepriekš izstrādāta rīcība gadījumā, ja tiks izsūtīts oranžā līmeņu šūnu apraides paziņojums, kas ziņo par konstatētu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā. Šādā situācijā pasākums tiks pārtraukts un dalībnieki tiks aicināti pamest pasākumu norises vietu, tā norāda valsts policija. Naktī Voroņežas priekšpilsētā Krievijas Eiropas daļa dienvidos izcēlies lielmēroga ugunsgrēks tīmekļa tirdzniecības uzņēmuma Wildberries noliktavā. Uzņēmuma preses dienests apstiprina, ka veikta darbinieku evakuācija. Krievijas triecienā Ukrainas pilsētā Zaporižē naktī nogalināt vismaz 5 cilvēku un vismaz 20 ievainot, turklāt cietušo skaits varētu būt vēl lielāks. Krievija uzbruka pilsētai ar balistiskajām raķetēm un vadāmajām bumbām. Zaporižā vairākās vietās izcēlušies ugunsgrēki un traucēta elektroapgāde. Naktī Krievija ar raķetēm uzbruka arī Kīvai. ASV prezidents Donalds Trumps vakar parakstījis rīkojumu, kurā aicināts samazināt bērniem paredzēto vakcīnu skaitu. Prezidenta rīkojumā aicināts kombinēto vakcīnu pret masalām, cūciņām un masaliņām, aizstāt ar 3 atsevišķām vakcīnām. Rīkojumā ieteikts samazināt vakcīnu skaitu no pašreizējām 18 līdz 11. Amerikas pediatru akadēmijas prezidents Andrew Rasims teica, ka Trumpa paziņojums rada nedrošību, bailes un apmulsumu tur, kur citēju tam vispār nevajadzētu būt. Ķīna vakar zaudēja satelītu un neveiksmīgā kosmosa raķetes misijā. Neveiksmes cēlonis tiek izmeklēts, bet plašāka informācija netiek sniegta. Bet noslēgumā par pašmāju aktualitāti Dailes teātris šodien sāk savu jauno sezonu, piedāvājot skatītājiem šovakar pēdējo reizi noskatīties igauņu režisoru iestudējumu Meistars un Margarita. Savukārt jaunās sezonas pirmizrādes teātrī gaidāmas septembrī. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambie 3A.

0: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 visu jūliju atlaides. Zelta rotas lietas ar baltiem briljantiem vai cirkoniem ar 30% atlaidi, bet visām sudraba rotas lietām 35% atlaide. Izbaudiet greznību par pieņemamu cenu. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 – rotas, kas iedvesmo.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma rīgasvasara.lv
4: 8:20.
5: Es esmu Edmunds Frēbergs, un tagad skanēs dziesma no manis iestudētas izrādes.

0: Sūti svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 24. augustam. Tomāti ķekaros 1 eiro 29 centi kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula 3 eiro 49 centi kilogramā. Skābais krējums Valmiera 450 grami 1 eiro 59 centi. Rimi.
1: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
2: Misters Worldwide ierodas Lietuvā. Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā 30. novembrī.
3: 8:45 minūtes.

0: 8:59.
1: Šodien daudzviet Latvijā īslaicīgi līs, vietām gaidāms stipras lietus un pērkona negaiss. Rietumu vēju brāzmās pastiprināsies līdz 12-17 metriem sekundē. Negaisa laikā lokāli iespējams vēl lielākas brāzmas, kā arī krusa. Starp mākoņiem spīdot saulē, gaiss iesils līdz 17-22 grādiem. Rīgā gaidāms īslaicīgs lietus un iespējams arī pērkona negaiss ar brāzmainu vēju. Maksimālā gaisa temperatūra līdz +20 grādiem.

Laicīgi nodrošinājusi nepieciešamā dabasgāzes daudzuma iesūknēšanu Inču kalna pazemes gāzes krātuvē un pilnībā gatava nodrošināt dabasgāzes piegādes klientiem gaidāmajā apkuras sezonā, tā aģentūrai Leta norādījis uzņēmuma valdes priekšsādātājs Egars Kalvīts. Viņš pauda, ka kopējo situāciju tirgu un dabasgāzes cenas pašlaik būtiski ietekmē ģeopolitiskie notikumi tojos austrumos un to radītā nenoteiktība globālajās piegāžu ķēdēs, kas palielina cenu svārstīgumu un konkurenci starp Eiropas un Āzijas pircēm. Kalvīts atzina, ka cenu svārstības pasaules biržās ietekmē arī Baltijas reģionu, tomēr fiziski dabasgāzes deficīta riski mūsu reģionā nesot novērojumi. Savukārt nākotnes cenu dinamika būs tieši atkarīga no globālās situācijas attīstības un laika apstākļiem ziemā. Polija un Baltijas valstis pastiprina infrastruktūras aizsardzību, bažījoties, ka Krievija varētu īstenot provokācijas, tā vēsta aģentūra Reuters. Arī Latvija ir pastiprinājusi kritiskās infrastruktūras apsardzi, jo pieaudzis hibrīdu draudu risks, to atzins arī premjerministrs Andris Kulbergs. Reuters citē kāds Baltijas valsts izlūkdienesta pārstāvi teikto, ka Krievijas armija un spēcdienesti plāno iespējamu uzbrukumu Baltijas valstu un Polijas infrastruktūrai, izmantojot Ukrainā ražotus dronus. ASV mediji pagājušajā nedēļā ziņoja, ka arī ASV izlūkdienesta vērtējumā Krievijas diktators Vladimirs Putins varētu mēģināt pārbaudīt NATO apņēmību, veicot ierobežotu uzbrukumu kādai NATO valstī vēl pirms karabeigām Ukrainā. Šorīt valdībā notiks preses konference, kurā informēs par papildu drošības pasākumiem Latvijas austrumu pierobežā, bet pulksten 12:00 notiks ministru kabineta rīcības apspriede par ministru prioritāriem darbiem, kur vadīs premjers un tā būs slēgta. Kulbergs iepriekš solīja ministru darbus vērtēt vismaz reiz mēnesī. Šodien Aglonas draudzē sāksies garīgā sagatavošanās svētkiem nedēļas nogalē. Policijas darbinieki no šodienas uzraudzīs ceļu satiksmes drošību un sabiedrisko kārtību. Atšķirība ir iepriekš izstrādāta rīcība gadījumā, ja tiks izsūtīts oranžā līmeņu šūnu apraides paziņojums, kas ziņo par konstatētu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā. Šādā situācijā pasākums tiks pārtraukts un dalībnieki tiks aicināti pamest pasākumu norises vietu, tā norāda valsts policijā. Naktī Voroņežas priekšpilsētā Krievijas Eiropas daļa dienvidos izcēlies lielmēroga ugunsgrēks tīmekļa tirdzniecības uzņēmuma Wildberries noliktavā. Uzņēmuma preses dienests apstiprina, ka veikta darbinieku evakuācija. Krievijas triecienā Ukrainas pilsētā Zaporižē naktī nogalināt vismaz 5 cilvēku un vismaz 20 ievainot, turklāt cietušo skaits varētu būt vēl lielāks. Krievija uzbruka pilsētai ar balistiskajām raķetēm un vadāmajām bumbām. Zaporižā vairākās vietās izcēlušies ugunsgrēki un traucēta elektroapgāde. Naktī Krievija ar raķetēm uzbruka arī Kīvai. ASV prezidents Donalds Trumps vakar parakstījis rīkojumu, kurā aicināts samazināt bērniem paredzēto vakcīnu skaitu. Prezidenta rīkojumā aicināts kombinēto vakcīnu pret masalām, cūciņām un masaliņām, aizstāt ar 3 atsevišķām vakcīnām. Rīkojumā ieteikts samazināt vakcīnu skaitu no pašreizējām 18 līdz 11. Amerikas pediatru akadēmijas prezidents Andrew Rasims teica, ka Trumpa paziņojums rada nedrošību, bailes un apmulsumu tur, kur citēju tam vispār nevajadzētu būt. Ķīna vakar zaudēja satelītu un neveiksmīgā kosmosa raķetes misijā. Neveiksmes cēlonis tiek izmeklēts, bet plašāka informācija netiek sniegta. Bet noslēgumā par pašmāju aktualitāti Dailes teātris šodien sāk savu jauno sezonu, piedāvājot skatītājiem šovakar pēdējo reizi noskatīties igauņu režisoru iestudējumu Meistars un Margarita. Savukārt jaunās sezonas pirmizrādes teātrī gaidāmas septembrī. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vekulē.

mākslinieka Rimi. Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go3 jaunajiem klientiem Go

0: šīs ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Sestdienas sākums spēlē sākums trijos un aiziet pirmās tajā bumbas lidos uzvar zaudējumu smaidu un emocijas. DJ Rotē muzīcijas saurēs rožatoru gaismā sāk tie muzīkas karstākie punkti rīts kā finoguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmat bumbu grozā pēdējais mēdējais finālā sūl viens krasts uzvar un fētīgi aizturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai,

Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.

0: nosapņojiet kopā, mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc latkredits.lv un saņem izdevīgāko ko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Misters Worldwide ierodas Lietuvā! Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā! Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā! Biļetes tirgo biļešu servis! Pitbull! Lietuvā! 30. novembrī!

Šodien daudzviet Latvijā īslaicīgi līs, vietām gaidāms stipras lietus un pērkona negaiss. Rietumu vēža brāzmās pastiprināsies līdz 12-17 metriem sekundē. Negaisa laikā lokāli iespējams vēl lielāk.

Brāzmas, kā arī krūsa. Starp mākoņiem spīdot saulē, gaisa iesils līdz 17-22 grādiem. Rīgā gaidāms īslaicīgs lietus un iespējams arī pērkona negaiss ar brāzmainu vēju. Maksimālā gaisa temperatūra līdz +20 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Šajā rītā ministru kabinetā notiek preses konference, kurā informē par papildu drošības pasākumiem Latvijas austrumu pierobežā, bet pulksten 12. Notiks ministru kabineta rīcības apspriede par ministru prioritāriem darbiem, kur vadīs premjers un tā būs slēgta. Krievija, ka tā ir vāja, var būt vēl bīstamāk un šos riskus nevajadzētu novērtēt par zemu. Tā šorīt intervijā TV3 raidījumam 900 sekundes sacīja ģeopolitikas pētījuma centra direktors un Rīgas Stradiņu universitātes asociētais profesors Māris Anģāns, komentējot augusta sākumā izskanējušos Lietuvas paziņojumus, ka Krievija apsver uzbrukums kritiskajai infrastruktūrai Baltijas valstīs, izmantojot Ukrainas dronus. Anģāns uzskata, ka šie riski ir jāuztver nopietni, pēc viņa paustā viens no ekspertu apspriestiem scenārijiem paredz, ka Krievija, izmantojot Ukrainas dronus, varētu sarīkot uzbrukums, piemēram, Rīgas hidroelektrostacijai, Inču kalna apakšzemes dabas gāzes krātuvei vai Klaipēdas sašķidrinātās dabas gāzes terminālim. Ģeopolitikas pētījuma centra direktors paredz, ka tad, ja Krievija šādas provokācijas īstenos, to mērķis būs pārbaudīt NATO reakciju un izpratni, kā un kad iedarbināms Ziemeļ Atlantijas līguma 5. pants. Valsts robežsardze vakar novērsusi 87 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas valsts robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas atturēti jau 9,5 tūkstoši cilvēku. Aizvadītajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 28 cilvēki, taiskaitā 10 velospēdisti, viens gājējs un viens elektriskā skrējriteņa vadītājs. Kopumā diennakts laikā reģistrēti 174 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem 22 bijuši ar cietušajiem. Uz Latvijas ceļiem valsts policija pieķērusi 7 automašīnu un motociklu vadītājus alkohola reibumā un vienu narkotisko vielu ietekmē. Par sēšanos pie stūris apreibinošo vielu ietekmē sākti 7 krimināla procesi un viena administratīvā pārkāpuma lieta. Šodien Aglonas draudzē sāksies garīgā gatavošanās svētkiem nedēļas nogalē. Savukārt policijas darbinieki no šodienas uzraudzīs ceļu satiksmes drošību un sabiedrisko kārtību reģionā. Vienīgā atšķirība ir iepriekš izstrādāta rīcība gadījumā, ja tiks izsūtīts oranžā līmeņa šūnu apraides paziņojums, kas ziņo par konstatētu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā. Šādā situācijā pasākums tiks pārtraukts un dalībnieki tiks aicināti pamest pasākumu norises vietu, tā brīdina valsts policija. Krievijas triecienā Ukrainas pilsētai Zaporižijai naktī nogalināt vismaz 6 cilvēku un vismaz 20 ievainot, turklāt cietušo skaits varētu būt lielāks. Krievija uzbrukus pilsētai ar balistiskajām raķetēm un vadāmajām aviobumbām. Zaporižā izcēlušies ugunsgrēki un traucēta elektroapgāde un naktī Krievija ar balistiskajām raķetēm uzbrukus arī Kīvai. Karstuma viļņi šogad radījuši ievērojumu slogu Eiropas ekonomikai laikā, kad izaicinājums sagādā arī karstuvajos austrumos. Karstums samazina produktivitāti un rekordzemais ūdens līmenis Eiropas lielākajās upēs ierobežo preču pārvadājumus, samazina elektroenerģijas ražošanu un uzņēmumu peļņu. Eiropas dienvidos sagaidāms arī turistu skaita kritums un eksperti norāda, ka sekas Eiropas ekonomikai būs ne tikai tūlītējs, bet arī tālākajošs. Bet noslēgumā vēst no zooloģiskā dārza tur 27. Jūnija vakarā Grevijas zebru mātītei Gretai piedzimis mazulis, meitenīte Mija, lai gan zebru mazuļi Rīgas zooloģiskajā dārzā pasaulē nākuši arī iepriekš, tieši Grevijas zebras pēcnācējs Rīgā piedzimis pirmo reizi, mazulīte aug labi, kļūst arvien drošāka un pamazām iepazīst savannas ekspozīciju. Mazulīte vēl pierod pie plašās ārā ekspozīcijas jaunajām skaņām un pārējo savannas dzīvnieku smažām, tāpēc apmeklētājiem viņu pagaidām iespējams redzēt katru dienu no pulksten 10:00 līdz 1:00. Dienā pārējā laikā viņa kopā ar mammu Gretu uzturas apmeklētājiem neredzamajā ekspozīcijas daļā, kur abas var netraucēti atpūsties. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks. Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu. Pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl nāc un izvēlies. Noteikumi PTA LV.

Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburgeru!

0: Kredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Mākslas muzejs Zuzeum un kameraorķestra Simfonija Trīga aicina uz vasaras vakara kameramūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kameramūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.

0: visu augustu. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 25% atlaide visiem juvelieru izstrādājumiem ar krāsainiem akmeņiem. Rubīni, safīri, topāzi, granāti un citi dārgakmeņi un pusdārgakmeņi. Krāsa, kas iedvesmo un mirdzums, kas apbur. Uzdāviniet sev spiltas emocijas šajā vasarā. Gaidām jūs Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīti elektrības atslēguma gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Pēc veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdegšana, ceļojošā izstāde no 7. Līdz 27. Augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10. Līdz 20. Vairāk informācijas izdegšana.lv.

Šodien daudzviet Latvijā īslaicīgi līs, vietām gaidāms stipras lietus un pērkona negaiss. Rietumu vēju brāzmās pastiprināsies līdz 12-17 metriem sekundē. Negaisa laikā lokāli iespējams vēl lielākas brāzmas, kā arī krusa. Starp mākoņiem spīdot saulē, gaiss iesils līdz 17-22 grādiem. Rīgā gaidāms īslaicīgs lietus un iespējams arī pērkona negaiss ar brāzmainu vēju. Maksimālā gaisa temperatūra līdz plus 20 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Latvijā šodien sākta operācija Vilkatis, kuras laikā visi atbildīgie dienesti veiks sinhronizētas darbības nelegālās migrācijas ierobežošanai. To šodien žurnālistiem īpaši sasauktā preses konferencē sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Arī iekšlietu ministrs Jānis Dombrov apliecināja, ka notikusi vienošanās par vēl ciešākiem sadarbības formātiem ar aizsardzības ministriju un nacionālajiem bruņotiem spēkiem, lai novērstu mēģinājumus Latvijā ievest robežu pārkāpējus. Lūgts komentēt to, ka valdība tomēr nav lēmusi par viņa ierosinājumu slēgt pātrinieku robežpunktu, ministrs atbildēja, ka konkrētā robežpunkta darbības apturēšana joprojām ir viens no rīcības variantiem. Ja sāsināsies problēmas, šādos apstākļos lēmums par robežpunkta slēgšanu var tikt pieņemts ļoti strauji. Un vēl ministrs šodien informēja, ka šonakt Cilenes robeža apsardzības nodaļas posmā atrasts pirmais migrantu raktais tunelis Latvijā. Dombrovs sacīja, ka uzdevis valsts sekretāram sazināties par iespējām veikt zemes skenēšanu gar Latvijas ārējo sauszemes robežu, kā arī citus pasākumus, lai konstatētu, vai šis ir vienīgais šāda veida tunelis pie robežā. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā pilsētā gaidāmi plaši satiksmes ierobežojumi, kas sāks jau šodien. Šorīt kopš 6 rītā slēgta transporta līdzekļu satiksme 11. Novembra krastmalā posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai un Vecrīgā, noteikti apstāšanās un stāvēšanas aizliegumi, kā arī ierobežota mikromobilitātes rīku un kuģošanas līdzekļu kustība. Svētku laikā sestdien un svētdien sabiedriskais transports un pašvaldības maksas autostāvvietas būs bez maksas. Valsts robežsardze vakar novērsusi 87 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti jau 9,500 cilvēku. Aizvadītajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietoši 28 cilvēki, tai skaitā 10 velosipēdisti, viens gājējs un viens elektriskās skrējriteņa vadītājs. Kopumā diennakts laikā Latvijā reģistrēti 174 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem 22 bijuši ar cietušajiem. Uz Latvijas ceļiem valsts policija pieķērusi 7 automašīnu un motociklu vadītājs alkohola reibumā un vienu narkotisko vielu ietekmē un par sešanos pie stūras apreibinošo vielu ietekmē sākti 7 krimināla procesi un viena administratīvā pārkāpuma lieta. Krievijas triecienā Ukrainas pilsētā Zaporižē naktī nogalināt vismaz 6 cilvēku un vismaz 20 ievainoti. Turklāt cietušo skaits varētu būt vēl lielāks. Krievija uzbrukusi pilsētai ar balistiskajām raķetēm un vadāmajām aviobumbām. Zaporižē vairākās vietās izcēlušies ugunsgrēki un traucēta elektroapgāde un naktī Krievija ar raķetēm uzbruka arī Kīvai. Karstuma viļņi šogad radījuši ievērojumu slogu Eiropas ekonomikai laikā, kad izaicinājums sagādā arī karš tuvajos austrumos un Ukrainā. Karstums samazina produktivitāti un rekordzemais ūdens līmenis Eiropas lielākajās upēs ierobežo preču pārvadājumus, samazina elektroenerģijas ražošanu un uzņēmumu peļņu. Eiropas dienvidos sagaidāms turistu skaita kritums. Eksperti norāda, ka sekas Eiropas ekonomikai būs ne tikai tūlītais, bet arī tālijošs. Bet noslēgumā labi jaunumi no Rīgas zooloģiskā dārza, kur 27. Jūnija vakarā Grevijas zebru mātītei piedzimusi meitenīte Mija. Lai gan zebru mazoļu Rīgas zooloģiskajā dārzā pasaulē nākoši arī iepriekš, tieši Grevijas zebras pēcnācējs Rīgā piedzimis pirmo reizi. Mazulīt vēl aprot ar plašu āra ekspozīciju, jaunajām skaņām un pārējo savannas dzīvnieku smažām, tāpēc apmeklētājiem viņu pagaidām būs iespējams redzēt katru dienu no pulksten 10:00 līdz 1:00 dienā. Pārējā laikā viņa kopā ar mammu Gretu turēsies apmeklētājiem neredzamajā ekspozīcijas daļā, kur abas var netraucēti atpūsties. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks. Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļsūcēju. Ir vēl, nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastajelā 5.
1: Škoda.
2: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā būmas lidos uzvar zaudējums. Maidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcija, saurēs prožetoru gaismā sāk tiem muzīkas karstākie punkti rīts kā fina noguns, bet neviens neapstājas, joprojām jāmet būmu grozā pēdējais mēdējais fināls vēl viens krasts uzvaru fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
3: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt GO3 jaunajiem klientiem GO3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
4: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā. Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā! 30.

Labdien! Mani sauc Mikus Frišfelds, provinces dziesminieks. Arī es gribu dzīvot labākā pasaulē, tāpat kā Egons Dombrovskis. Tieši tāpēc Radio SVH Gold klausamies kapteiņa Seviča tranais dziesmu.

0: 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Visu augustu Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 25% atlaide visiem juvelieru izstrādājumiem ar krāsainiem akmeņiem. Rubīni, safīri, topāzi, granāti un citi dārgakmeņi un pusdārgakmeņi. Krāsa, kas iedvesmo un mirdzums, kas apbur. Uzdāviniet sev spiltas emocijas šajā vasarā. Gaidām jūs Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1.
3: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK, leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešu servis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.

Šodien daudzviet Latvijā īslaicīgi līs, vietām gaidāms stipras lietus un pērkona negaiss. Rietumu vēju brāzmās pastiprināsies līdz 12-17 metriem sekundē. Negaisa laikā lokāli iespējams vēl lielākas brāzmas, kā arī krusa. Starp mākoņiem spīdot saulē, gaiss iesils līdz 17-22 grādiem. Rīgā gaidāms īslaicīgs lietus un iespējams arī pērkona negaiss ar brāzmainu vēju. Maksimālā gaisa temperatūra līdz plus 20 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Latvijā šodien sākta operācija Vilkatis, kuras laikā visi atbildīgie dienesti veiks sinhronizētas darbības nelegālās migrācijas ierobežošanai. To šodien žurnālistiem īpaši sasauktā preses konferencē sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Arī iekšlietu ministrs Jānis Dombrava apliecināja, ka notikusi vienošanās par vēl ciešākiem sadarbības formātiem ar aizsardzības ministriju un nacionālajiem bruņotiem spēkiem, lai novērstu mēģinājumus Latvijā ievest robežu pārkāpējus. Lūgts komentēt to, ka valdība tomēr nav lēmusi par viņa ierosinājumu slēgt pātrinieku robežpunktu, ministrs atbildēja, ka konkrētā robežpunkta darbības apturēšana joprojām ir viens no rīcības variantiem. Ja sāsināsies problēmas, šādos apstākļos lēmums par robežpunkta slēgšanu var tikt pieņemts ļoti strauji. Un vēl ministrs šodien informēja, ka šonakt Cilenes robeža apsardzības nodaļas posmā atrasts pirmais migrantu raktais tunelis Latvijā. Dombrava sacīja, ka uzdevis valsts sekretāram sazināties par iespējām veikt zemes skenēšanu gar Latvijas ārējo sauszemes robežu, kā arī citus pasākumus, lai konstatētu, vai šis ir vienīgais šāda veida

0: tunelis pierobežā. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā pilsētā gaidāmi plaši satiksmes ierobežojumi, kas sāks jau šodien. Šorīt kopš 6 rītā slēgta transporta līdzekļu satiksme 11. Novembra krastmalā posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai un Vecrīgā, noteikti apstāšanās un stāvēšanas aizliegumi, kā arī ierobežota mikro mobilitātes rīku un kuģošanas līdzekļu kustība. Svētku laikā sestdien un svētdien sabiedriskais transports un pašvaldības maksas autostāvvietas būs bez maksas. Valsts robežsardze vakar novērsusi 87 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas atturēti jau 9500 cilvēku. Aizvadītajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietoši 28 cilvēki, taiskaitā 10 velosipēdisti, viens gājējs un viens elektriskās krēriteņa vadītājs. Kopumā diennakts laikā Latvijā reģistrēti 174 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem 22 bijuši ar cietušajiem. Uz Latvijas ceļiem valsts policija pieķērusi 7 automašīnu un motociklu vadītājs alkohola reibumā un vienu narkotisko vielu ietekmē un par sēšanos pie stūras apreibinošo vielu ietekmē sākti 7 krimināla procesi un viena administratīvā pārkāpuma lieta. Krievijas triecienā Ukrainas pilsētā Zaporižijā naktī nogalināt vismaz 6 cilvēku un vismaz 20 ievainoti. Turklāt cietušo skaits varētu būt vēl lielāks. Krievija uzbrukus pilsētai ar balistiskajām raķetēm un vadāmajām aviobumbām. Zaporižijā vairākās vietās izcēlušies ugunsgrēki un traucēta elektroapgāde un naktī Krievija ar raķetēm uzbruka arī Kīvai. Karstuma viļņi šogad radījuši ievērojumu slogu Eiropas ekonomikai laikā, kad izaicinājums sagādā arī karš tuvajos austrumos un Ukrainā. Karstums samazina produktivitāti un rekordzemais ūdens līmenis Eiropas lielākajās upēs ierobežo preču pārvadājumus, samazina elektroenerģijas ražošanu un uzņēmumu peļņu. Eiropas dienvidos sagaidāms turistu skaita kritums. Eksperti norāda, ka sekas Eiropas ekonomikai būs ne tikai tūlītais, bet arī tālijošs. Bet noslēgumā labi jaunumi no Rīgas zooloģiskā dārza, kur 27. Jūnija vakarā Grevijas zebru mātītei piedzimusi meitenīte Mija, lai gan zebru mazuļu Rīgas zooloģiskajā dārzā pasaulē nākoši arī iepriekš tieši Grevijas zebras pēcnācējs Rīgā piedzimis pirmo reizi. Mazulīt vēl aprot ar plašu āra ekspozīciju jaunajām skaņām un pārējo savanas dzīvnieku smažām, tāpēc apmeklētājiem viņu pagaidām būs iespējams redzēt katru dienu no 10:00 līdz 1:00 dienā. Pārējā laikā viņi kopā ar mammu Gretu turēsies apmeklētājiem neredzamajā ekspozīcijas daļā, kur abas var netraucēti atpūsties. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks. Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier. Saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambja 3A.

0: Veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdegšana. Ceļojošā izstāde no 7. Līdz 27. Augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10. Līdz 20. Vairāk informācijas izdegšana.lv.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Worldwide ierodas Lietuvā. Pitbull 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull Lietuvā 30. novembrī.

0: Riga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Riga Plaza.
1: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

Šodien daudzviet Latvijā īslaicīgi līs, vietām gaidāms stipras lietus un pērkona negaiss. Rietumu vēža brāzmās pastiprināsies līdz 12-17 metriem sekundē. Negaisa laikā lokāli iespējams vēl lielākas brāzmas, kā arī krusa. Starp mākoņiem spīdot saulē, gaiss iesils līdz 17-22 grādiem. Rīgā gaidāms īslaicīgs lietus un iespējams arī pērkona negaiss ar brāzmainu vēju. Maksimālā gaisa temperatūra līdz plus 20 grādiem.

Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Latvijā šodien sākta operācija Vilkatis, kuras laikā visi atbildīgie dienesti veiks sinhronizētas darbības nelegālās migrācijas ierobežošanai. To šodien žurnālistiem īpaši sasauktā preses konferencē sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Arī iekšlietu ministrs Jānis Dombrava apliecināja, ka notikusi vienošanās par vēl ciešākiem.

sadarbības formātiem ar aizsardzības ministriju un nacionālajiem bruņotiem spēkiem, lai novērstu mēģinājumus Latvijā ievest robežu pārkāpējus. Lūgts komentēt to, ka valdība tomēr nav lēmusi par viņa ierosinājumu slēgt pātrinieku robežu punktu, ministrs atbildēja, ka konkrētā robežu punkta darbības apturēšana joprojām ir viens no rīcības variantiem. Ja sāsināsies problēmas, šādos apstākļos lēmums par robežu punktu slēgšanu var tikt pieņemts ļoti strauji. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā pilsētā gaidāmi plaši satiksmes ierobežojumi, kas sāks jau šodien. Šorīt kopš 6 rītā slēgta transporta līdzekļu satiksme 11. Novembra krastmalā posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai un Vecrīgā, noteikti apstāšanās un stāvēšanas aizliegumi, kā arī ierobežota mikromobilitātes rīku un kuģošanas līdzekļu kustība. Svētku laikā sestdien un svētdien sabiedriskais transports un pašvaldības maksas autostāvvietas būs bez maksas. Valsts robežsardze vakar novērsusi 87 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas atturēti jau 9500 cilvēku. Aizvadītajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietoši 28 cilvēki, tai skaitā 10 velosipēdisti, viens gājējs un viens elektriskā skrējriteņa vadītājs. Kopumā diennakts laikā Latvijā reģistrēti 174 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem 22 bijuši ar cietušajiem. Uz Latvijas ceļiem valsts policija pieķērusi 7 automašīnu un motociklu vadītājs alkohola reibumā un vienu narkotisko vielu ietekmē un par sēšanos pie stūris apreibinošo vielu ietekmē sākti 7 krimināla procesi un viena administratīvā pārkāpuma lieta. Krievijas triecienā Ukrainas pilsētā Zaporižijā naktī nogalināti vismaz 6 cilvēki un vismaz 20 ievainoti. Turklāt cietušo skaits varētu būt vēl lielāks. Krievija uzbrukus pilsētai ar balistiskajām raķetēm un vadāmajām aviobumbām. Zaporižijā vairākās vietās izcēlušies ugunsgrēki un traucēta elektroapgāde un naktī Krievija ar raķetēm uzbruka arī Kīvai. Karstuma viļņi šogad radījuši ievērojumu slogu Eiropas ekonomikai laikā, kad izaicinājums sagādā arī karš tuvajos austrumos un Ukrainā. Karstums samazina produktivitāti un rekordzemais ūdens līmenis Eiropas lielākajās upēs ierobežo preču pārvadājumus, samazina elektroenerģijas ražošanu un uzņēmumu peļņu. Eiropas dienvidos sagaidāms turistu skaita kritums. Eksperti norāda, ka sekas Eiropas ekonomikai būs ne tikai tūlītais, bet arī tālijošas. Bet noslēgumā labi jaunumi no Rīgas zooloģiskā dārza, kur 27. Jūnija vakarā Grevijas zebru mātītei piedzimusi meitenīte Mija. Lai gan zebru mazuļu Rīgas zooloģiskajā dārzā pasaulē nākoši arī iepriekš, tieši Grevijas zebras pēcnācējs Rīgā piedzimis pirmo reizi. Mazulīte vēl aprot ar plašu āra ekspozīciju jaunajām skaņām un pārējo savanas dzīvnieku smažām, tāpēc apmeklētājiem viņu pagaidām būs iespējams redzēt katru dienu no pulksten 10:00 līdz 1:00 dienā. Pārējā laikā viņa kopā ar mammu Gretu turēsies apmeklētājiem neredzamajā ekspozīcijas daļā, kur abas var netraucēti atpūsties. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vēkulē.

Viss labais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze

jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

Esiet sveicināti! Šeit Anatolijs Kreipāns, un šoreiz tas nebūs futbols. Šoreiz tā būs manis izvēlētā dziesma Radio SVH Gold.

0: ka Rīga Plaza, kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās! Rīga Plaza!
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši iztevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma – rīgasvasara.lv

Latvijā šodien debesis lielākoties aizklās mākoņi, kas daudz vietu atnesīs īslaicīgu lietu un pērkona negaisu, bet vietām valsts austrumos iespējamas arī stipras lietus gāzes. Būs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra no 16 grādiem Kurzemes ziemeļu piekrastē līdz 21 Latgalē. Arī Rīgā debesis dienas gaitā apmāksies, brīžiem uzlīs, bet pēcpusdienā gaidāms pērkona negaiss, iespējamas arī stipras lietus gāzes un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.

Ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijā šodien sākta operācija Vilkatis, kuras laikā visi atbildīgie dienesti veiks sinhronizētas darbības nelegālās migrācijas ierobežošanai. Tā šodien žurnālistiem pavēstīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Arī iekšlietu ministrs Jānis Dombrava apliecināja, ka notikusi vienošanās par vēl ciešākiem sadarbības formātiem ar aizsardzības ministriju un nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, lai novērstu mēģinājumus Latvijā ievest robežpārkāpējus. Lūgts komentēt to, ka valdība tomēr nav lēmusi par viņa ierosinājumu slēgt Pāternieku robežpunktu, ministrs atbildēja, ka konkrētā robežpunkta darbības apturēšana joprojām ir viens no rīcības variantiem. Ja situācija uz robežas sāsināsies, šāds lēmums var tikt pieņemts ļoti strauji. Pagājušajā pusnaktī Sīlenes robeža apsardzības nodaļas posmā pie Latvijas-Baltkrievijas robežas pirmo reizi atrasts migrantu izrakts tunelis. Kā pavēstīja iekšlietu ministrs Jānis Dombrava, ciešā sadarbībā starp valsts robežsardzi, nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un valsts policiju tika atrasta 15 migrantu grupa. Mēģinot izsekot precīzāk, kā viņi ir ienākuši valstī, tika atrasts paslēpts tunelis. Ministrs norādīja, ka ir uzdevis valsts sekretāram sazināties par iespējām veikt zemes skenēšanu gar Latvijas ārējo sauszemes robežu, kā arī citus pasākumus, lai konstatētu, vai šis ir vienīgais šāda veida tunelis, vai ir arī kādi citi. Bet kopumā valsts robežsardze vakar novērsusi 87 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas valsts robežu, un tādējādi šogad no nelikumīgas iekļūšanas Latvijā ir atturēti jau 9,5 tūkstoši cilvēku. Aizvadītajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 28 cilvēki, tajā skaitā 10 velosipēdisti, viens gājējs un viens elektriskā skrejriteņa vadītājs. Kopumā diennakts laikā Latvijā reģistrēta

774 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem 22 bijuši ar cietušajiem. Uz Latvijas ceļiem valsts policija pieķērusi 7 automašīnu un motociklu vadītāļus alkohola reibumā un vienu narkotisko vielu ietekmē. Par sēšanos pie stūres apreibinošo vielu iespaidā sākti 7 krimināli procesi un viena administratīvā pārkāpuma lieta. Krievija, kad tā ir vāja, var būt vēl bīstamāka un šos riskus nevajadzētu novērtēt par zemu. Tā intervijā TV3 šorīt sacīja ģeopolitikas pētījumu centra direktors un Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors Māris Anžāns. Komentējot augusta sākumā izskanējušos Lietuvas paziņojumus, ka Krievija apsver uzbrukumus kritiskajai infrastruktūrai Baltijas valstīs, izmantojot Ukrainas dronus. Anžāns uzskata, ka šie riski ir jāuztver nopietni. Pēc viņa paustā, ja Krievija šādas provokācijas īstenos, to mērķis būs pārbaudīt NATO reakciju un izpratni, kā un kad iedarbināms Ziemeļatlantijas līguma 5. pants. Krievijas triecienā Ukrainas pilsētai Zaporižijai naktī nogalināti 5 cilvēki un vismaz 20 ievainoti. Turklāt cietušo skaits varētu būt lielāks. Krievija uzbruka pilsētai ar balistiskajām raķetēm un vadāmajām bumbām. Zaporižijā vairākās vietās izcēlušies ugunsgrēki un traucēta elektroapgāde. Bet karstuma viļņi šogad ir radījuši ievērojamu slogu Eiropas ekonomikai laikā, kad izaicinājumus sagādā arī karš tuvajos austrumos. Karstums samazina produktivitāti un rekordzemais ūdens līmenis Eiropas lielākajās upēs ierobežo preču pārvadājumus, samazina elektroenerģijas ražošanu un uzņēmumu peļņu. Eiropas dienvidos sagaidāms turistu skaita kritums. Eksperti sagaida, ka sekas Eiropas ekonomikai būs ne tikai tūlītējas, bet arī tālajošas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: elektrības piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Sestdienas sākums spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā būmas lidos uzvaru zaudējums. Maidu nemotīs, DJ Rotē muzīcija, saurīts rožatoru gaismā saktē muzīka, karstākie punkti rītas kā fina nogums, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet būmu grozā pēdējais mēdējais fināls, vēl viens krasts uzvaru fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma – rīgasvasara.lv

0: piešķir ir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam Armands Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursoma Nike 3 veidi 20,99 €. Bērnu apģērbiem 40% atlaide. Rimi.
1: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza, kad skola tuvojas. Īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
2: Pēc veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdegšana, ceļojošā izstāde no 7. līdz 27. augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10:00 līdz 20:00. Vairāk informācijas izdegšana.lv.

Latvijā šodien debesis lielākoties aizklās mākoņi, kas daudz viet atnesīs īslaicīgu lietu un pērkona negaisu, bet vietām valsts austrumos iespējamas arī stipras lietus gāzes. Būs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra no 16 grādiem Kurzemes ziemeļu piekrastē līdz 21 Latgalē. Arī Rīgā debesis dienas gaitā apmāksies, brīžiem uzlīs, bet pēcpusdienā gaidāms pērkona negaiss, iespējamas arī stipras lietus gāzes un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.

Ziņas pulksten trijos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijā patēriņa cenas šogad jūlijā salīdzinājumā ar jūniju samazinājās par 0,7%, bet gada laikā salīdzinājumā ar pagājušā gada jūliju pieauga par 2,6%, kas ir par nepilnu procentpunktu mazāk nekā mēnesi iepriekš. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Vienlaikus 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis jūlijā pieaudzis par 3,4%. Pagājušajā pusnaktī Silēnes robeža apsardzības nodaļas posmā pie Latvijas-Baltkrievijas robežas pirmo reizi atrasts migrantu izrakts tunelis. Kā pavēstīja iekšlietu ministrs Jānis Dombrava, ciešā sadarbībā starp valsts robežsardzi, nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un valsts policiju tika atrasta 15 migrantu grupa. Mēģinot izsakot precīzāk, kā viņi ir ienākuši valstī, tika atrasts paslēpts tunelis. Tikmēr Latvijā šodien ir sākta operācija Vilkatis, kuras laikā visi atbildīgie dienesti veiks sinhronizētas darbības nelegālās migrācijas ierobežošanai. Tā šodien žurnālistiem sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Arī iekšlietu ministrs Jānis Dombrava apliecināja, ka notikusi vienošanās par vēl ciešākiem sadarbības formātiem ar aizsardzības ministriju un nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, lai novērstu mēģinājumus Latvijā ievest robežpārkāpējus. Sīrijas tiesa aizmuguriski piespriedusi nāves sodu bijušajam diktatoram Bašaram al-Asadam, atzīstot viņu par vainīgu kara noziegumos un noziegumos pret cilvēci, kas pastrādāti pilsoņu kara laikā. Asads uz Krieviju aizmuka pēc tam, kad 2024. Gadā decembrī nemiernieki iebruka Damaskā. ASV prezidents Donalds Trumps pēc NATO jūlija samita Irānas draudu dēļ Turciju pametis slepus un mazākā lidmašīnā nekā sākotnēji bijis plānots. Tā atsaucoties uz avotiem vēsta laikraksts Washington Post. Trumps nofilmēts, kā viņš Ankarā iekāpja prezidenta lidmašīnā, taču vēlāk viņš daudziem nemanot devies uz lidostas apkalpošanas transporta līdzekli, kas viņu nogādājis līdz gaisa spēku lidmašīnai. Tā savukārt nogādāja Trumpu Lielbritānijā, bet Baltā nama darbinieki un žurnālisti palika lielajā lidmašīnā, acīmredzot neapzinoties, ka prezidents vairs tur neatrodas. Saskaņā ar Washington Post informāciju, operācijas mērķis bijis radīt iespaidu, ka Trumps

visu laiku ir ceļojis ar prezidenta lidmašīnu. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā šīs nedēļas nogalē pilsētā gaidāmi plaši satiksmes ierobežojumi, kas sākas jau šodien. Šorīt kopš pulksten 6:00 ir slēgta transporta līdzekļu satiksme 11. novembra krastmalā posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai un Vecrīgā noteikti apstāšanās un stāvēšanas aizliegumi, kā arī ierobežota mikromobilitātes rīku un kuģošanas līdzekļu kustība. Bet tuvojoties Rīgas 825. jubilejai, rīt uz Rīgas rātsnamu tiks pārvesta vēsturiskā Temīdas skulptūra. Līdz šim rātsnama fasādi rotāja tās kopija, savukārt oriģinālā 18. Gadsimta skulptūra visu šo laiku tika rūpīgi glabāta Melngalvju namā. Gandrīz 2 metrus augstā un aptuveni 0,5 tonnu smagā smilšakmens taisnības dievietes skulptūra līdz 1954. Gadam atradās Rīgas rātsnama dekoratīvā frontona virsotnē. Otrā pasaules kara laikā ēka izdega, taču skulptūra palika neskārta. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastajielā 5!
1: Škoda.
2: Sestdien sākums vēl sākums trijos un aiziet pirmās tajā bumbas lidos uz ar zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ rotē muzīcijas, saurēs rožator gaismā sāk tiem muzīkas karstākie punkti rīts kā fina uguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais finālās uz viens krastu uzvarot fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Raiņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
3: Misters Worldwide ierodas Lietuvā. 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā! 30. novembrī

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Pēc veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta iztekšana, ceļojošā izstāde no 7. Līdz 27. Augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par iztekšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10. Līdz 20. Vairāk informācijas izdekšana.lv.

0: Ziņas pulksten 4. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic pat labam nekomentē, vai atbilstoši grafikam piektdien plāno veikt obligāciju procentu maksājumu 13 775 000 eiro apmērā, ņemot vērā, ka nākamā obligāciju turētāju sanāksme notiks nākam pirmdien, un tajā ir plānots lemt par divu tuvāko procentu maksājumu kapitalizāciju. Tāpat Air Baltic neatklāja, kādi būs finansējuma avoti, ja šis procentu maksājums būs jāveic. Vienlaikus informācija tiesību aktu portālā liecina, ka valdība šodien slēgtajā sēdē skatīs informatīvo ziņojumu par aktuālo situāciju lidsabiedrībā. Finanšu ministrijas darba grupa, kas vērtē informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iepirkumus premjera Andra Kulberga noteiktā moratorija ietvaros, līdz šim ir saņēmusi 28 pieteikumus izņēmuma piemērošanai, kuru kopējais plānotais finansējuma apmērs pārsniedz 128 miljonus eiro. Ministru prezidenta 10. jūlija rezolūcija paredz, ka līdz šīs nedēļas beigām ministrijām un to padotības iestādēm ir jāaptur jaunu IKT izstrādes iepirkuma līgumu slēgšanu, ja konkrētā līguma vai darījuma līguma cena pārsniedz 140 tūkstošus eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Izņēmumi paredzēti gadījumos, kad pasūtījums ir nepieciešams kritisko valsts informācijas sistēmu nepārtrauktības nodrošināšanai, kiberdrošības incidentu novēršanai, normatīvos noteiktu neatliekamu pienākumu izpildei vai būtisku valsts interešu aizsardzībai. Šādi izņēmumi iepriekš ir rakstiski jāsaskaņo ar finanšu ministru. Latvijā patēriņa cenas šogad jūlijā salīdzinājumā ar jūniju samazinājās par 0,7%, bet gada laikā salīdzinājumā ar pagājušā gada jūliju pieauga par 2,6%, kas ir par nepilnu procentpunktu mazāk nekā mēnesi iepriekš, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Tikmēr 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis jūlijā pieaudzis par 3,4%. Sīrijas tiesa aizmuguriski piespriedusi nāves sodu bijušajam diktatoram Bašaram al-Asadam, atzīstot viņu par vainīgu kara noziegumos un noziegumos pret cilvēci, kas pastrādāti pilsoņu kara laikā. Asads aizmuka uz Krieviju pēc tam, kad 2024. Gada decembrī nemiernieki iebruka Damaskā. Bet ASV prezidents Donalds Trumps pēc NATO jūlija samita Irānas draudu dēļ Turciju pametis slepus un mazākā lidmašīnā nekā sākotnēji bijis plānots, tā atsaucoties uz avotiem vēsta laikraksts Washington Post. Trumps nofilmēts, kā viņš Ankarā iekāpja prezidenta lidmašīnā, taču vēlāk viņš daudziem nemanot devies uz lidostas apkalpošanas transporta līdzekli, kas viņu nogādājis līdz gaisa spēku lidmašīnai. Tā savukārt nogādāja Trumpu Lielbritānijā, bet Baltānama darbinieki un žurnālisti palika lielajā lidmašīnā, acīm redzot neapzinoties, ka prezidents vairs tur neatrodas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks!
2: Dāvanu laiks!
1: Dāvanu laiks! Pērko

Bayer. Saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV!

0: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Visu augustu Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 25% atlaide visiem juvelieru izstrādājumiem ar krāsainiem akmeņiem. Rubīni, safīri, topāzi, granāti un citi dārgakmeņi un pusdārgakmeņi. Krāsa, kas iedvesmo un mirdzums, kas apbur. Uzdāviniet sev spilgtas emocijas šajā vasarā. Gaidām jūs Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1.
2: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā. 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā! 30. novembrī!

0: viens e-pirkums līdz jaunam iPhone. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 31. augustam, reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Mākslas muzejas Zuzeum un kamerorķestra Sinfonieta Rīga aicina uz vasaras vakara kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertcikla atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.

Nākamajā diennaktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgi līs, būs lēns līdz mēreni stiprs rietumu, ziemeļrietumu vējš, gaisa temperatūra naktī būs no 9 grādiem Talsu pusē līdz 16 Kolkas apkārtnē, dienā no 17 grādiem Vidzemē līdz 21 Kurzemes dienvidu piekrastē. Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, naktī un dienas pirmajā pusē brīžiem gaidāms lietus, gaisa temperatūra naktī būs ap 15, dienā 20 grādiem.

22,8 miljārdus eiro, kas faktiskajās cenās ir par 7%, jeb nepilnu 1,5 miljārdu eiro vairāk nekā gadu iepriekš. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic pat labam nekomentē, vai atbilstoši grafikam piektdien plāno veikt obligāciju procentu maksājumu 13,775,000 eiro apmērā, ņemot vērā, ka nākamā obligāciju turētāju sanāksme notiks nākam pirmdien, un tajā ir plānots lemt par 2 tuvāko procentu maksājumu kapitalizāciju. Tāpat Air Baltic neatklāja, kādi būs finansējuma avoti, ja šis procentu maksājums būs jāveic. Finanšu ministrijas darba grupa, kas vērtē informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iepirkumus premjera Andra Kulberga noteiktā moratorija ietvaros, līdz šim ir saņēmusi 28 pieteikumus izņēmuma piemērošanai, kuru kopējais plānotais finansējuma apmērs pārsniedz 128 miljonus eiro. Ministru prezidenta 10. jūlija rezolūcija paredz, ka līdz šīs nedēļas beigām ministrijām un to padotības iestādēm ir jāaptur jaunu IKT izstrādes iepirkuma līgumu slēgšanu, ja konkrētā līguma vai darījuma līguma cena pārsniedz 140,000 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Izņēmumi paredzēti gadījumos, kad pasūtījums ir nepieciešams kritisko valsts informācijas sistēmu nepārtrauktības nodrošināšanai, kiberdrošības incidentu novēršanai, normatīvos noteiktu neatliekamu pienākumu izpildēji vai būtisku valsts interešu aizsardzībai. Šādi izņēmumi iepriekš ir rakstiski jāsaskaņo ar finanšu ministru. Latvijā patēriņa cenas šogad jūlijā salīdzinājumā ar jūniju samazinājās par 0,7%, bet gada laikā salīdzinājumā ar pagājušā gada jūliju pieauga par 2,6%, kas ir par nepilnu procentpunktu mazāk nekā mēnesi iepriekš. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Tikmēr 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis jūlijā pieaudzis par 3,4%. Baltkrievijas diktatora Aleksandra Lukašenko režīms iekļāvis Igaunijas laikraksta Postimes tīmekļa vietni ekstrēmistisku materiālu sarakstā, kas nozīmē, ka par tās citēšanu Baltkrievijā tagad draud krimināla apsūdzība. Postimes izdevums krievu valodā vēsta, ka ekstrēmistisko materiālu saraksti Baltkrievijā tiek izmantoti kā represiju instruments. Tādā veidā režīms cenšas likvidēt visus neatkarīgos informācijas avotus un pakļaut Baltkrievijas iedzīvotājus tikai valsts propagandas ietekmei. Bet tepat Latvijā ceļu satiksmes drošības direkcija nākamo otrdien atklās kampaņu pēdējā deja sākas bez jostas, nelauzies, piesprādzējies. Speciālisti norāda, ka pērn uz Latvijas ceļiem notikušajos 47 smagajos satiksmes negadījumos 20 cilvēku gāja bojā un vēl vairāk guva smagas traumas, jo netika ievēroti pasīvās drošības noteikumi, proti vadītāji un pasažieri nebija piesprādzējušies ar drošības jostām. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Sūti svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam piena krēma batoniņš Kinder Milk Slice 84 gramu iepakojumā 1,75 € ar mans Rimi karti cukurs Rimi 1 kilograms 55 centi. Saldējums vafeļu glāzītē Tio 2 veidi 75 grami 45 centi. Rimi.
1: Viss labais reiz atgriežas, arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
2: Pēc veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta iztekšana. Ceļojošā izstāde no 7. Līdz 27. Augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par iztekšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10. Līdz 20. Vairāk informācijas izdekšana.lv.

0: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
1: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā. Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā! 30.

Nākamajā diennaktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgi līs, būs lēns līdz mēreni stiprs rietumu, ziemeļrietumu vējš, gaisa temperatūra naktī būs no 9 grādiem Talsu pusē līdz 16 Kolkas apkārtnē, dienā no 17 grādiem Vidzemē līdz 21 Kurzemes dienvidu piekrastē, arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, naktī un dienas pirmajā pusē brīžiem gaidāms lietus.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijā šodien sākta operācija Vilkatis, kuras laikā visi atbildīgie dienesti veiks sinhronizētas darbības nelegālās migrācijas ierobežošanai. Tā šodien žurnālistiem pavēstīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Arī iekšlietu ministrs Jānis Dombrava apliecināja, ka notikusi vienošanās par vēl ciešākiem sadarbības formātiem ar aizsardzības ministriju un nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, lai novērstu mēģinājumus Latvijā ievest robežpārkāpējus. Un vēl ministrs informēja, ka aizvadītajā naktī Silenes robežapsardzības nodaļas posmā atrasts pirmais migrantu raktais tunelis. Dombrava sacīja, ka uzdevis valsts sekretāram sazināties par iespējām veikt zemes skenēšanu gar Latvijas ārējo sauszemes robežu, kā arī citus pasākumus, lai konstatētu, vai šis ir vienīgais šāda veida tunelis. Latvijas nacionālās aviokompānijas Air Baltic padome ir apstiprinājusi biznesa plānu, kas cita starpā likviditātes uzlabošanai paredz piesaistīt 225 miljonu eiro pagaidu finansējumu, izmantojot 2029. Gada prioritārajām obligācijām esošo nodrošinājuma kopumu. Līdzsabiedrībā min, ka biznesa plāna galvenie akcenti paredz, ka Rīga arī turpmāk būs Air Baltic galvenais darbības centrs, īstenojot jaunu uz pieprasījumu balstītu maršrutu tīkla stratēģiju un turpinot nodrošināt Latvijas un plašāka Baltijas reģiona savienojamību. Tāpat biznesa plāns paredz Airbus flotes apmēra samazināšanu 5 gadu laikā no 100 līdz apmēram 40 lidmašīnām. Vienlaikus Air Baltic turpina izpildīt pilnu lidojumu programmu ierastajā režīmā. Klientu biļetes, rezervācijas un sniegtie pakalpojumi netiek ietekmēti. Šī plāna mērķis esot stiprināt līdzsabiedrību ilgtermiņā. Latvijā patēriņa cenas šogad jūlijā salīdzinājumā ar jūniju samazinājās par 0,7%, bet gada laikā salīdzinājumā ar pagājušā gada jūliju pieauga par 2,6%, kas ir par nepilnu procentpunktu mazāk nekā mēnesi iepriekš. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Tikmēr 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis jūlijā pieaudzis par 3,4%. Krievijas triecienā Ukrainas pilsētai Zaporižjai pagājušajā naktī nogalināti vismaz 6 cilvēki un 19 ievainoti. Tā paziņojas Zaporižjas apgabala kara administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs. Viņš arī brīdināja, ka cietušo skaits visticamāk vēl pieaugs. Krievija uzbruka pilsētai ar balistiskajām raķetēm un vadāmajām bombām. Zaporižjā vairākās vietās izcēlās ugunsgrēki un bija traucēta elektroapgāde. Sīrijas tiesa aizmuguriski piespriedusi nāves sodu bijušajam diktatoram Bašaram al-Asadam, atzīstot viņu par vainīgu kara noziegumos un noziegumos pret cilvēci, kas pastrādāti pilsoņu kara laikā. Asads aizbēga uz Krieviju pēc tam, kad 2024. Gada decembrī nemiernieki iebruka Damaskā. Bet dabas katastrofas visā pasaulē šī gada pirmajā pusē radījušas ekonomiskos zaudējumus 100 miljārdu dolāru apmērā, taču tie ir krietni mazāki salīdzinājumā ar zaudējumiem attiecīgajā laika periodā pērn, tā paziņojusi Šveices pārapdrošināšanas kompānija Swiss Re. Tās aplēses liecina, ka pagājušā gada pirmajā pusē dabas katastrofu radītie zaudējumi sasniedza 152 miljārdus dolāru. Turklāt šogad 6 mēnešos reģistrētie zaudējumi bijuši par 10% mazāki salīdzinājumā ar 10 gadu vidējo rādītāju. Speciālisti gan norāda, ka dabas katastrofu radītie zaudējumi bieži vien pieaug gada otrajā pusē, ņemot vērā viesuļvētras Atlantā.

0: Baltijas okeānā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas! Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļsūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambija 3A! D-

0: 13 slat kredītspunkts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešu servis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.

0: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
1: Sestdien sākums vēl sākums trijos un aiziet pirmās pēlbumas lidos uzvar zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcija, saurēs, prožetoru gaismā, sāk tiem muzīkas karstākie punkti, rīts kā finogums, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bungrosā pēdējais mēdējais fināls, jo viens krasts uzvarot fētīgi aizturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai,

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijā šodien sākta operācija Vilkatis, kuras laikā visi atbildīgie dienesti veiks sinhronizētas darbības nelegālās migrācijas ierobežošanai. Tā šodien žurnālistiem pavēstīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Arī iekšlietu ministrs Jānis Dombrava apliecināja, ka notikusi vienošanās par vēl ciešākiem sadarbības formātiem ar aizsardzības ministriju un nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, lai novērstu mēģinājumus Latvijā ievest robežpārkāpējus. Un vēl ministrs informēja, ka aizvadītajā naktī Silenes robežapsardzības nodaļas posmā atrasts pirmais migrantu raktais tunelis. Dombrava sacīja, ka uzdevis valsts sekretāram sazināties par iespējām veikt zemes skenēšanu gar Latvijas ārējo sauszemes robežu, kā arī citus pasākumus, lai konstatētu, vai šis ir vienīgais šāda veida tunelis. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic padome ir apstiprinājusi biznesa plānu, kas cita starpā likviditātes uzlabošanai paredz piesaistīt 225 miljonu eiro pagaidu finansējumu, izmantojot 2029. Gada prioritārajām obligācijām esošo nodrošinājuma kopumu. Līdz sabiedrībā min, ka biznesa plāna galvenie akcenti paredz, ka Rīga arī turpmāk būs Air Baltic galvenais darbības centrs, īstenojot jaunu, uz pieprasījumu balstītu maršrutu tīkla stratēģiju un turpinot nodrošināt Latvijas un plašāka Baltijas reģiona savienojamību. Tāpat biznesa plāns paredz Airbus flotes apmēra samazināšanu 5 gadu laikā no 100 līdz apmēram 40 lidmašīnām. Vienlaikus Air Baltic turpina izpildīt pilnu lidojumu programmu ierastajā režīmā. Klientu biļetes, rezervācijas un sniegtie pakalpojumi netiek ietekmēti. Šī plāna mērķis esot stiprināt līdz sabiedrību ilgtermiņā. Latvijā patēriņa cenas šogad jūlijā salīdzinājumā ar jūniju samazinājās par 0,7%, bet gada laikā salīdzinājumā ar pagājušā gada jūliju pieauga par 2,6%, kas ir par nepilnu procentpunktu mazāk nekā mēnesi iepriekš, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Tikmēr 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis jūlijā pieaudzis par 3,4%. Krievijas triecienā Ukrainas pilsētai Zaporižjai pagājušajā naktī nogalināti vismaz 6 cilvēki un 19 ievainoti. Tā paziņoja Zaporižjas apgabala kara administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs. Viņš arī brīdināja, ka cietušo skaits visticamāk vēl pieaugs. Krievija uzbruka pilsētai ar balistiskajām raķetēm un vadāmajām bombām. Zaporižjā vairākās vietās izcēlās ugunsgrēki un bija traucēta elektroapgāde. Sīrijas tiesa aizmuguriski piespriedusi nāves sodu bijušajam diktatoram Bašaram al-Asadam, atzīstot viņu par vainīgu kara noziegumos un noziegumos pret cilvēci, kas pastrādāti pilsoņu kara laikā. Asads aizbēga uz Krieviju pēc tam, kad 2024. Gada decembrī nemiernieki iebruka Damaskā. Bet dabas katastrofas visā pasaulē šī gada pirmajā pusē radījušas ekonomiskos zaudējumus 100 miljārdu dolāru apmērā, taču tie ir krietni mazāki salīdzinājumā ar zaudējumiem attiecīgajā laika periodā pērn, tā paziņojusi Šveices pārapdrošināšanas kompānija Swiss Re. Tās aplēses liecina, ka pagājušā gada pirmajā pusē dabas katastrofu radītie zaudējumi sasniedza 152 miljārdus dolāru. Turklāt šogad sešos mēnešos reģistrētie zaudējumi bijuši par 10% mazāki salīdzinājumā ar 10 gadu vidējo rādītāju. Speciālisti gan norāda, ka dabas katastrofu radītie zaudējumi bieži vien pieauga.

Gada otrajā pusē, ņemot vērā viesuļvētras Atlantijas okeānā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda. Sāc klasi augstākā Rīga Plaza, kad skola tuvojas. Īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
2: Mākslas muzejs Zuzeum un Kamerorķestra simfonija Rīga aicina uz vasaras vakara kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.

0: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv. Hey!

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors Auto salonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
2: Misters Worldwide ierodas Lietuvā. Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā! 30. novembrī.

0: Sestdien sākums vēl sākums trijos un aiziet pirmās teabumas lidos uz ar zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ rotē muzīcijas, saulēs rožu dar gaismās, aktēr muzīkas, karstākie punkti rīts kā fina uguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāna bunga grozā pēdējais mēdējais fināls, vēl viens krasts uzvarot fētī gaistūrt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
1: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem

0: ceļierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma – rīgasvasara.lv

0: Pēc veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdegšana, ceļojošā izstāde no 7. Līdz 27. Augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10:00 līdz 20:00. Vairāk informācijas izdegšana.lv.
1: Misters Worldwide ierodas Lietuvā! Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā! Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā! Biļetes tirgo biļešu servis! Pitbull! Lietuvā! 30.

0: rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk Cabaret LV.
1: Visu augustu Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 25% atlaide visiem juvelieru izstrādājumiem ar krāsainiem akmeņiem. Rubīni, safīri, topāzi, granāti un citi dārgakmeņi un pusdārgakmeņi. Krāsa, kas iedvesmo un mirdzums, kas apbur. Uzdāviniet sev spiltas emocijas šajā vasarā. Gaidām jūs Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1.
2: Misters Worldwide ierodas Lietuvā. Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā! 30.

0: sāka Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
1: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūtu šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešu servis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.

Čau, mani sauc Matīs Sansviesuls, esmu uzņēmējs, kad no rītiem man ir grūti pamosties, grūti piespiest sevi iet uz treniņiem, grūti piespiest sevi iet un būvēt nākošo biznesu, es uzlieku priekš sevi šo dziesmu, Eye of the Tiger. Tā kā tad, kad tev pietrūkst motivācijas, klausies šo hītu.

Sveiks klausītāji! Dieva Siliņa, zinātniece, politiķa un radio SVH raidījuma Prāts izglābs pasauli vadītāji. Piedāvāja tam baudījumam lielisko Redbone dziesmu Come and Get Your Love. Šī ir viena no manām mīļākajām kinodziesmām un saistās ar ģimeni kopā pavadītu laiku. Lai arī tev Redbone sniedz prieku, smaidu un labu noskaņojumu.